Radi tum foye da wasi winshira bre biara eba o na ese a ode mai nensu su ya ba bra wase mobe radi e bom pa ese udi utumi nu aho di nyina bete echire na yinshira ma yetie fo nyina yeda wasi o yesu di mo na e bom pa e amen adofu no mreka kreni ya disu ya fa hela na mani hunu kro mo no ye hwe enipa omu wuo ensemo a omu ka bebi a omu kro ni niema omu hunu Nkopon dom na otwe ba kono ye kasa fa ho ye toaso ne ne ne yasemo ayetie no atudin se horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times enipa a omoye ne bonyefo etrimodenfo nipa omo nsakra o

osu drufia ne to kwajinam bonin kwa duduo na yiweni efi bonin ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu aboni wo mu ebede na wotumi aso abapa dua boni eso ababoni ne dua panso so abapa se yesu papa no eba wo mu a obeso abapa san the bible echreye wo hwe galati 4:18 enum galatians chapter 5 ifi enchichemu dun sia ho ekron wo se me se munante honhun mo na munni honam akono echi na honam kodua kon edotia honhun na honhun tia honam na numa mienu enhia na mo anye no ma mope na se honhun no demo namo a munni emrase na honam nyuma no eda di pefe obi a okwa sori no onsakraye aba also na mbebu bosui. Obi a onhwe collection a wotu onensu ni boni de onpese sofu kan ho asem no na ba osuo ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obi o kwa sorry no se me ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunimu yumano e dedi pefe. Eni e jamamo. E fi a hushie. A bosonsom. A dutuo. O tai a kayo. A huwaya a bufu apre apre kunsu kunsu. Empapa mu. Ni tai en sabro. A goboni ni de titisa. Yenu mu na me bomo koko se se dia me bomo koko kane no se wa wo yesa no manu nyina ha mu peso am kotra heavy afebo no emba muda omu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emba muda if he says say yesu amfa ne mogya hohoro ho no ante ho amfiri we ho awoko heavy anye dai enyeye nyame na medisha o bible na eka wose sankrofo no ba ko kreni ho benya hevia yedei akọ na sofo bisu boni de ontumenye ya adum keke adum beboa mu ejai boni adum meche o ma ewo boni mo adum ebeboa ma ne ontumefo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na kachire yakopon se homi di boye ni mobo ase ne zakios yeye na me kachire se adum beba oso en kwaje be ye wodia enkrofo omukwa so omo sakra so ababe na omo omo esu omo sakra ababe na omo so nchemedio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayemoye papayo jidie ojo eni daho osimrebie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na se ete ase honhom a moma ye nante honhom nso moma ye mpɛ animonyam hunu enyi ye ho abufuo ententan ye ho ukwa asore wo tan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wo tan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na ho brase ye ehwɛ papa baako nso Luke ansɛmpa ti dun ɔtwenkyemu nkron ekosi edunan Luke chapter 18:9-14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de bebo amwenye nije to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18:9-14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebei ese enipa be no ko asori fie mpaibo empire ye good eni ma mikika nyina ye o nemom madwesa kramransa
Se won sakra bompae se nyame hum obonom fa boni nchew ansan wa bompae de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sa de ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni.